0: Jus.
1: Aja serus.
2: Aku iki wis teko mrene ngono.
1: Diajeng.
2: Wae to karo puyengan kok mungkur kabeh ngono.
3: Apik tenan iki.
2: Apa minat jingga ming diweruhi geger.
1: Kang Mbok, menika sampun rapo kok nyembok monggo.
0: Pak. Kulo mungkin sesak. Wis metone dudu.
1: Aku ki nek preso ora tegel to Pak Suryane kaya ngono kuwi.
4: Mila mboten mresani. Wong kawontenan kados ngaten kok ngrasakaken badhe mundut garwa panjenengan.
2: Kowe kuwi bocah sak loro tak kake kene. Kuwi tak kepenakake tak pesangkrake men lerem pikire ngono. Kenang apa aku teko kok diem.
4: Inggih wong raosipun menika mboten remen sinajan mapan wonten ingkang sae. Mbok sampun sora-sora nggenipun ngendika to?
2: Nek napa ora nganggo siung.
4: Kang Mbok menika
2: ditimbali jetut ngono.
4: Wonten menapa Kang Mbok?
1: Klebus.
2: Aku iki teko kene sing duwe taman iki ngono.
4: Injih.
2: Seneng apa aku ra tok sruwe? Aku ra tok temoni. Aku mbok kira apa? Apa aku iki tutup adipati?
1: Injih Sang Prabu nyadong deduka. Panjenengan iki jejimat kula, inggih bendoro kula. Mbok iki panjenengan welas dateng badan kawula.
2: Meta boyengan ngomongmu kok kaya wong ngemis.
4: Lho kok kados tiyang ngemis des pundi to?
2: Cetha bojone ngadipati kok nyuwun kawelasan. Monggo pangucapmu, monggo kuwi ora bener pangucapmu ngono.
1: Pramila menika kula nyadong kawelasan.

0: paman
1: kok sing kuning.
0: Lho kok sing kuning?
2: Sapa?
0: Paman anu.
3: Awake dhewe menawa ana sing petulung. Ora, aku kudu prasetyo.
4: Injih.
3: Mirengno lan seksenono.
4: Injih,
3: yen aku ana sing tetulung, yen priya arep tak ladeni sak lawase. Nek putri tak anggap sedulur Sinarawati.
4: Oh, injih, kula nekseni, Kang Mbok.
3: Iya.
4: Derek kersanipun Kang Mbok Waito kados pundi?
3: Nek kowe semoga ana sing tetulung apa ya kaya aku iki diajeng.
4: Iya, kula nderek kados penggalihipun Kang Mbok sampun.
2: Cerak ana kae apa?
3: Kok ana suarane piyai kaku sapa ya?
4: Iya, mbet tetulung niku lho Kang Mbok.
2: Setya sapa arep diladeni apa kan?
3: Oh, ana piyai loro
2: iki. Aku omongane kurang piye aku.
0: Kowe kurang merit.
1: Kecil. Tapi ya paman.
0: Nah, cilik meneh.
2: Lho. Damar bulan
0: kok. Ali omong karo mendelik kok.
1: Prewangan.
0: Iki mau ana prasapa?
2: Prasapa ki apa teges?
0: Prasapa kuwi adine Prauto. Prasapa kuwi duweni karep. Sapa sing iso nulungi bakal diladeni.
2: Diladeni pangan.
0: Diladeni pangan. Diladeni di anu, kon ngepek bojo ngono lho.
2: Eh ora ta, Nduk?
0: Nduk.
2: Jenengmu sapa?
3: Kula Waito, panjenengan?
2: Aku Damar Sesongko.
1: Oh. Aku sing tekan.
3: Damas Damar Pulan.
4: Oh, iki.
1: Kok tak tulungi kowe ning pancen kowe prasoko.
3: Kok ya diajeli kadang ana sing tetu malah ae dhewe sumarah.
4: Iki kok gak ipun slamet
1: ta. Cuk, cuk iki sapa?
4: Jeneng Adipati Rawo.

0: Cedut iki njur sapa sing mani mlebu menyang ing blumbungan?
1: Aku damar wulan.
0: Tanding tiasa karep. Ayo wes
2: karepso kowe. Sik pakne, pakne manut sik pakne.
1: Piye to? Piye ta? Piye wes aku tangen dadi stop.
2: Pakne? Pak. Pak Bas. Iki kok kijeng tok kok ngene.
1: Loh iya kok lelah.

Kas balok padat enam, engkang dados gending pamuka ugi wonten ing acara mari kangen dinten menika. Lan badhe kalajengaken kalian gendeng-gendeng sanesipun menika wonten lagon megal-megal laras lendro padat songo, ugi wonten langgam cengkir wungu laras balok padat enam lan gendeng-gendeng sanesipun nggih sakcekapipun ngantos pari purnik bangke. Semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

pengin dadi pemimpin sing sabar nganggo watake samudra. Samudra iku watake momot, kamot, samu barang kang tumeka. Semunuga dadi pemimpin kudu gelem nampa aspirasi rakyat, ala becik ditampa kanthi legawa, murih dadi pangarsa kang ber

Kangmas Wiyi pamiyar sasutresna salajengipun sumangga midhangetaken lelagon Orang Ngira Laras Slendro Padhat Sanga ingkang badhe dipun sambet utawi dipun lajengaken kaliyan lelagon Aja Dipleroki Laras Balak Padhatna déning Karawitan Condong Raos.

pemirsa Sutresno maturun panjenengan tasih sesarengan ugi tansah setya midhangetaken perempatan Radio Semarang mliginipun wonten ing acara Mari Kangen dinten menika ingkang mbok menawi menika ugi sampun dungkah paripurna nggih amargi winatesing wekdal ngaten nggih pramila kedah dipun pungkasi rumiyin hiaran Mari Kangen dinten menika lan tansah badhe kalajengaken wekdal ing wekdal-wekdal salajengipun lan sumangga kangge gendeng ing pungkasan semoga midang taken lelagon pangatak laras balok padat nem ingkang dipun aturaken kalian karawitan condang ras lan sak bibaripun Mari Kangen menika mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken acara pro dangdut berempat RRI suara ingkang makin sore makin asik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamas Mbak Yu sugeng sonten. Mugi-mugi panjenengan tansah kaparingan kasainan nggih. Lajeng kemawon sonten menika Ustaz Ali Imron badhe manggi panjenengan sami wonten ing acara ngudi kasuwargan badhe mbabar tausiah babagan maknanipun hijrah. Sumangga kapiyarsa. So.

fa insyaallah kante karaharjan kawilujengan slamet sedayanipun mboten wonten alangan satunggal punapa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sedayanipun ingkang mboten saged kita sebat setunggal lan setunggalanipun. Pramila mugi kanthi punika sesarengan kula dherekaken nglairaken raos syukur kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Angka kalihipun mboten kesupen selawat sarta salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mugi tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha umatipun sedayanipun mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya para pamirsa pro sekawan ingkang minulya dipun lebetaken golonganipun tiang ingkang pikantuk syafa'ah fitini wa dunya wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Poro pamiyarso, pro sekawan RRI Semarang ingkang minulya. Wonten ing parahargyan kesempatan sonten punika, kawula badhe hangaturaken babakan hijrah. Poro pamiyarso ingkang minulya, wonten ing serat Al-Baqarah ayat 218. Ingkang kala sampun kawula waos ingkang artosipun mekaten. Sak temene wong mukmin lan wong kang padha pindah utawa hijrah lan kang padha mangsah perang ana ing dalane Allah. Wong kang mengkono iku mau padha nyenyadong sihing Allah. Dene Allah iku Maha ngapura lan Maha asih. Para pamirsa ingkang minulya, saderengipun kawula ngemutaken utawi punapa nika badhe watawaso pihak kagem kawula piyambak khusus lan umum para pamirsa ingkang minulya, kula badhe ngucapaken sugeng taun enggal hijrah 1137 hijriah. Mugi-mugi wonten ing taun enggal punika kita sedaya kula lan para pamirsa ingkang minulya dipun tingkataken dening Allah iman takwa kita sedaya. Anggenipun ngawula ngabekti dumateng Allah, mugi tansah dipun tingkataken dening Allah sehingga kalebet tiyang ingkang muttaqin sebab tiyang ingkang mulya mungguh Allah punika tiyang ingkang takwa. Inna akromakum ngindallahi atkokum. Saksanasipun mekaten mugi-mugi wonten ing taun enggal punika kula lan para pamirsa sedaya dipun paringi kegiatan anggenipun pados rezeki gampil, lancar rezekinipun, kalalan toyiban mubarokan wasian. Saged turah-turah saged kangge minggah haji wonten ing Mekah Al Mukarromah. Putra wayahipun soleh lan solikah. Anggenipun pados ilmu-ilmu ingkang manfaah donya ngantos ing akhirat. Ingkang dereng pikantuk jodoh kula dongaaken mugi-mugi Allah temuaken jodohipun ingkang soleh lan solikah. Amin ya robbal alamin. Ingkang kagungan utang ingkang kathah mugi-mugi lancar rejekinipun lunas utangipun. Amin ya robbal alamin. Ingkang sakit mugi Allah angkat sakitipun dipun gantos kanthi sehat wal afiah. Amin ya robbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing surat Al-Baqarah ayat 218 kala wau ngemuraos bilih tiang ingkang pikantuk rahmatullah, rahmat saking Allah, yarjuna rahmatullah, tiang-tiang ingkang ngarep-ngarep welas asipun Allah, tiang-tiang ingkang pikantuk rahmatipun Allah ingkang kados pundi, ingkang sepindah inggih punika alladzina amanu, tiang ingkang iman.

Para pamirsa ingkang minulya, iman kemawon tok mboten cekap. Iman iku napa to? Menawi ngemu napa tetembangan artosipun iman punika pitados wonten ing manah, dipun lahiraken wonten ing lesanipun lan dipun napa tindakaken utawa dipun lakoni wonten ing amal perbuatanipun. Dados iman iku ngemu tigang syarat nggih punika wonten ing manah, wonten ing lesan lan wonten ing perbuatan. Lah kula sukani contoh mekaten para pamirsa. Wo aku percaya nak mangan kuwi wareg. Lah napa para pamirsa nggih saged wareg, nggih saged tuwuk nanging astanipun boten mendedaharan sekul misalipun. Lajeng sekilipun dipun pendet, lajeng dipun lebetaken wonten tutukipun dipun kunyah lajeng dipun telan. Para pamirsa mboten nindakaken dahar namung pitados kemawon napa nggih saged tuwuh. Napa nggih saged kenyang, napa nggih saged wareg. Temtunipun kan mboten. Lah, kula pitados menawi dahar punika kenyang, saged tuwuh nggih kedah sukunipun, astanipun, sukune mlampah, astanipun kangge mendhet piring, kangge mendhet sekul, sasampunipun sedaya pun jangkep pun siap dahar, lajeng dipun lebetaken teng tutukipun, dipun kunyah lajeng dipun telan. Lah artosipun pitados wonten ing manahipun, lesanipun ngucap, lajeng anggota tubuhipun melakukan perbuatan. Nggih punika dahar ngaten. Lah kanthi punika fa insyaallah saestu saged tuwuh. Mekaten niku contoh babakan iman. Pramila menawi namung pitados iman kemawon tok nak mboten nindakaken napa-napa nggih mboten badhe pikantuk rahmatipun Allah. Pramila punika amanu wa amilu sholikah, iman lan amal soleh. Dados nggih pitados wonten imanah, lah lajeng dipun dereki perbuatanipun, amal solehipun. Mekaten lah amal soleh ingkang kados pundi waladzina hajaru angka kalipun jibinwa tiang-tiang ingkang hijrah. Lah niki babakan amal soleh hijrah para pamirsa niku ngemuraos kalih ingkang sepindah nggih punika pindah saking setunggal panggenan teng panggenan sanesipun. Contonipun hijrahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking kota Mekah tindak wonten ing kota Yasrib kala wau saderengipun dipun paringi asma Madinatun Munawwarah nggih. Lah pindahipun Gusti Kanjeng Nabi saking Mekah dumuginipun Madinah punika dipun wastani hijrah panggenan. Jadi berpindahnya dari satu tempat menuju ke tempat lain. Ngeten niku ingkang dipun wastani hijrah. Lah kados dene nak kula ngeten iki hijrah saking dusun, saking desa Sragen punika sapunika teng Semarang. Lah niki berarti kula nggih hijrah niki. Hijrah saking Sragen saniki manggen teng Semarang ngaten niku dipun wastani hijrah pindah panggenan nggih. Lah hijrah ngemu raos angka kalih nggih punika nindak ninggalaken perkawis awon, nindakaken perkawis ingkang sae. Contonipun wo dhisik niku senenge omben-omben. Lah lajeng hijrah artosipun ninggalaken omben-omben mabukipun, gaweni remen congyang terus ditinggalke congyange nggih. Lajeng napa nika nggih mboten ngunjuk mboten omben-omben melih. Dados pindah utawi hijrah saking perkawis ingkang awon lajeng nindakaken perkawis ingkang sae. Oh, dhisik ora tau salat, taun wingi durung salat. Ha, sak menika terus hijrah.
wonten ing taun enggal, lajeng hijrah nggih punika nindakaken salat ngaten. Lah niku ngemuras, "Oh, dhisik aku taun wingi salatku lagi 5 wektu ora tau berjamaah." Lah wonten ing taun enggal punika lajeng hijrah artosipun terus berjamaah ngoten. Lah nak sing wingi 5 wektu ora tau berjamaah taun wiki ya tetep wae ora tau berjamaah ya kuwi berarti jenenge durung hijrah ngoten. Oh nak wingi sampun nindakaken salat 5 wektu mungkin berjamaah nanging dereng kobiyah ba'diyah. Oh wonten ing taun enggal ditambahi dados salat qobliyah ba'diyah ngoten. Nah niku berarti hijrah hijrah. Oh sing wingi taun wingi rung tau salat tahajud. Oh nah terus taun enggal oh terus salat tahajud. Wah aku wingi wis tahajud ning tahajute mung tak nggo golek jodoh. Berarti tahajute nggo golek jodoh niku dereng hijrah. Oh saiki tahajute ora nggo golek jodoh ning dienggo pados ridane Allah ngoten contonipun. Dados artosipun hijrah ingkang sak punika nggih punika ngemuraos nindakaken perkawis ingkang sae ninggal perkawis ingkang awon. Artosipun tansah ningkataken takwa dumateng Allah Taala. Nika lah pramila punika hijrahipun Rasulullah saking Mekah tumuju ing Madinah nika rikala semanten bilih menawi dipun terasaken dakwah teng Mekah punika Islam boten badhe berkembang. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten badhe berkembang karena tansah dipun musuhi kalih tiang-tiang kafir Quraisy, tiang-tiang Yahudi lan sak panunggalanipun. Lajeng Allah memerintahaken dumateng Rasulullah lan para sahabat supaya pindah saking Mekah tumuju Madinah tumuju kota Yasrib. Lah wong sing iman lan wong sing hijrah punika niku berarti piyambake pindah panggenan kanthi dipun dasari iman artosipun kanthi ngarep-ngarep ridhanipun Allah SWT. Lajeng angka tigonipun nggih punika wajahidu fi sabilillah lan jihad wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Lah wonten ing hijrah pindah kala wau niku diperlukan dipun perloaken suatu kekuatan kekuatan laras punika ngawi ngemu bondo dunya nggih wonten ingkang ngurbanaken nyawanipun lan sedayanipun. Kados dene wonten contoh sahabat nika Amar bin Yasir radhiyallahu anhu. Subhanallah. Para pamirsa ingkang minulya, sahabat Yasir bin Amr salah setunggalipun sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambake dipun siksa kalih majikanipun dipun larang supados mboten nderek hijrah teng Madinah. Yasir, kata majikannya, kowe nak ora gelem ninggalke agamane Muhammad lan kowe tetep melu hijrah neng Madinah, ibumu, bapakmu utawa wong tuamu tak pateni. Lajeng dikumpulke Yasir kalih ibu tercintanya, kalih romo tercintanipun wonten ing padang pasir. Di hadapan Yasir Yasir dipun ancam kalih tiang-tiang kafir Quraisy kalih majikanipun. Kowe nak ora metu saka agamane Muhammad lan ora tetep kowe hijrah, bapak ibumu meh tak pateni. Menghadapi ancaman kados ngeten menika Amr bin Yasir tetep kukuh pendirianipun. Lajeng dipun pejahi ibunipun kanti dipun tusuk punika napa
Nuwun sewu kemaluanipun ngatos tembus wonten ing wingkingipun. Astagfirullahaladzim. Ya, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah pengorbanan yang sangat luar biasa besarnya Ammar bin Yasir mengorbankan ibunda tercintanya untuk memegang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda tercinta Ammar bin Yasir adalah punika syuhada pertama wanita yang mati di jalan Allah karena menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ewadini semanten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sampun wonten ing Madinah, lajeng punapa nika dipun kabaraken. Kata Rasulullah, saya mencium bau harum surganya ibunda tercinta Ammar bin Yasir. Dikabarkan kepada para sahabat, bilih ibunda tercinta Ammar bin Yasir sampun sedo menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para pamirsa ingkang menika punika jihad saestu sungguh-sungguh leres-leres saestu melakukan nindakaken perkawis ingkang Allah perintahaken. Pramila para pamirsa ingkang menika, lah menawi perkawis punika kita tarik wonten ing kahanan sak punika, kula sukani contoh nggih kados dene salat niku wau. Pramila salat wonten ing kahanan ingkang wonten ing kahanan kita sedaya wonten ing kados dene Semarang ngeten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ing kahanan negari kita Indonesia tercinta niki diparingi aman. Dipun paringi kali Allah nikmat aman boten wonten huru-hara lan sedayanipun. Sehingga kita sedaya anggenipun salat menawi badhe nindakaken salat nggih fa insyaallah kanthi tenang. Bebas merdeka saged nindakaken salat. Lah ning ewadene semonten namung diuji kali Allah bab kenikmatanipun donya terus ninggalaken salat. Nauzubillah min zalik. Lah punika niki termasuk wong sing rugi. Lah wong kados sahabat Ammar bin Yasir kala badhe ninggal badhe nindakaken salat nembe hijrah punika wekdal semanten dereng wonten perintah salat nggih. Wekdal semanten nembe wonten perintah supados nyembah dumateng Allah lajeng perintah hijrah. Niku mawon ngantos di ewe direwangi ngorbanaken rama lan ibunipun. Dipun pateni dening tiyang kafir Quraisy. Lah kok awake dhewe mung dikon ngorbanake wektu paling banter ya 5 menit kon salat wae kok ora gelem. Niki nak cara basane wong Semarang kan ya kebangeten kan ngoten. Ninge wadene semanten purun salat lan mboten salat niku nggih wangsul melih dumateng pribadinipun piyambak piyambak dados bejo cilaka slamet mulya utawa mboten niku kabeh dipun wangsulaken wonten ing pribadinipun piyambak piyambak. Lah menawi para pamirsa ingkang minulya prosekawan, fa insyaallah badhe dados umat ingkang slamet ingkang pikantuk rahmatipun Allah nggih punika purun jihad. Jihad punika jihad nafsu. Pramila wekdal semanten rikala bibar perang Badar nak mboten klentu nggih para pamirsa. Para sahabat perang ingkang ageng punika lajeng sami istirahat. Rasulullah ngendika, awake dhewe lagi wae bar perang sing gedhe. Ning mengko awake dhewe arep ngadapi perang sing lawih gedhe. Sing langkung ageng. Lajeng para sahabat dosami tanglet. Duh Gusti Rasulullah, kita sedaya punika sampun perang ingkang ageng. Lajeng perang nopo melih kok langkung ageng? Ngendikanipun Rasulullah nggih punika memerangi hawa nafsu. Lah, pramila punika para pamirsa, kados wonten ing jaman kados ngaten punika perang melawan hawa nafsu punika langkung awrat tinimbang perang jihad fisabilillah teng mergine Allah. Pramila punika tiang ingkang
Jihad wonten ing merginipun Allah, tiang ingkang hijrah, tiang ingkang dipun dasari iman punika, yarjuna rahmatallah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Wong-wong iku ingkang pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila wong-wong sing hijrah lan tansah napa punika jihad wonten ing merginipun Allah, mongko Allah badhe paring pitedah mergi ingkang slamet kados dene ngedikanipun wonten ing surat Al-Ankabut ayatipun 29. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sarupane wong kang padha berjuang krana nglakoni perintah ingsun mesti padha dituduhake dalan marang keslametan. Sak temene Allah iku hanjungkung wong kang padha nglakoni kebecikan. Nah, punika para pamirsa ingkang minulya, dados ayat punika ngemuraos bilih tiang-tiang ingkang saestu jihad wonten ing merginipun Allah kanthi handhet dasar pados ridhanipun Allah, mongko saestu Allah badhe nedahaken pitedah, Allah badhe paring pitedah mergi ingkang leres, pitedah mergi ingkang slamet, pitedah mergi ingkang nujuaken kenikmatan kanugrahanipun Allah dipun lebetaken utawa dipun sarengaken merginipun tiang-tiang ingkang berbuat kesaenan, tiang-tiang ingkang nindakaken perkawis ingkang sae. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, dados mumpung kita tesih gesang wonten ing alam dunya, monggo saderengipun kita nyesel nyawa pun dipundhut kalih Allah, monggo saestu nggih wonten ing kahanan nika dereng wonten udan, musim kemarau nggih saged ugi nika sebab kita kathah dosanipun. Nggih, kita tesih nerjang uger-ugaranipun Allah. Pramila monggo kanthi ngatah-ngataken tobat istibar dumateng Allah, nyuwun pangapunten dumateng Allah, nindakaken dawuhipun Allah. Mugi-mugi sedayanipun wonten ing lingkungan bangsa negara tercinta punika enggal dipun turunaken jawah, sing wonten Sumatera, sing wonten Kalimantan, kanthi turunipun jawah kabut asap geni-geni dosami pecah sehingga dimatikan kabut asapnya oleh Allah. Sedayanipun slamet sing wonten ing Jawa, sumber-sumber sing pun dosami kering kanthi wonten jawah, enggal sumur-sumuripun wonten sumber-sumberipun sing dotani dosami saged tetaneman lan sak panunggalanipun. Pramila sing sapa wonge istighfar nyuwun pangapunten kali Allah, mongko Allah badhe nurunaken jawah. Mekaten mugi-mugi kanthi punika Allah paring ngapura sedaya dosa lan keluputanipun kita sedaya. Para pamirsa ingkang minulya, mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten ing acara ngudi kasuwargan pro sekawan RRI Semarang ingkang kadang sutrisno para pamirsa ingkang minulya, mugi-mugi sedayanipun dipun paringi mahfirah, selamat, sukses, bejo donya ngantos akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Usono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapa tena? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye. Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Nuwun, kula nuwun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti mugi tansah tumindak tumanduk kaciwalan kasariro wonten ngarso panjenengan sedaya lan kula waratin sagung sakeluarga widodo niskolo. Sugeng dalu tumateng Mas Tono.
1: Dalu Ibu.
0: Inji sugeng dalu ugi kagem Bu Desima. Inji sugeng dalu ugi kagem Bu Indah. Oke, sugeng dalu Pak Ali nggih menika. Nggih, para pamirsa perempat RRI Semarang sugeng pinanggih malih kalian obrolan omah kurit ingkang kagiyaraken saben dinten Rebo minggu kaping sepisan ugi minggu kaping 3 wanci tabuh 8 dalu. Dalu menika kula sowan kalian sanak kadang anggenipun sesarengan badhe ngurit ugi badhe nembang. Nggih, udah sih wonten menika wonten irah-irahan tirakatan malam suro Mas Tono.
1: Oh, nggih.
0: Nah, dalam badhe nyen pirsa kalian Mas Tono, kalau wingi wedal malam suro menika nggih ugi tirakatan Mas.
1: Kula ringgitan sedalu natas tirakatan wonten balai kota menika.
0: Oh, berarti sami Budha Sima.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih. Oh, menika biasanipun nyogenipun nggih Mas. Napa?
1: Nggih, kula ingkang ngiringi karawitanipun menika wonten nginggil panggung Ibu Tarsima ugi rawuh wonten mriku nggih. Ngantos bibar menapa namung?
2: Ngantos
1: Oh, nggih kula kinten ngantos tancep kayon jam kalih menika. Oh, mboten ngertos nggih menawi Ibu kirawuh antar mereka.
0: Nggih. Lah Mas wedal tirakatan menika dipungkasi jam pinten Mas?
1: Menika tabuh kalih seperempat.
0: Oh.
1: Ringgitanipun tancep kayon tabuh kalih seperempat.
0: Oh, ngaten ya. Ah, mangkih nganu nggih Mas. Lari-larian menika kersanipun kenal kalian ringgit.
1: Oh, nggih.
0: Mbok menawi mangkih gadah kepinginan dados sinden ini gitu Mas ya. Wonten Bu Guru nipun ingkang saged pinter nggerong. Panom Bromo lah menika kan mangke saged nganu nggih Mas. Nuladeni mbok bilih mangke menawi gadah tumuyung dados sinden nggih Mas. Saged ngiringi kalian Mas Tono mangke. Mas Tono sing gamel nggih Mas.
1: Saged mangke kangge durung lari-lari supados jiwa seninipun menika
0: tuwuh nggih Mas.
1: Nggih, tuwuh lan grembaka ngaten.
0: Nggih, matur nuwun Mas Tono. Nah, dalu menika wonten Kang putranipun Bu Indah nggih menika ingkang badhe ngurit menika. Menika putranipun Bu Indah menika Asisah. Iya, Asisah nggih.
2: Namira.
0: Oh, Namira. Namira menika sampun kelas pinten sayang?
3: Gangsal.
0: Oh, kelas gangsal. Namira badhe ngurit kanthi ira-iraan menapa?
3: Ibu.
0: Oh, ibuku. Para pamirsa perempat RRI sugeng midhangetaken anggenipun Namira ngurit kanthi irah-irahan ibuku. Sugeng midhangetaken.

0: aku wis ora bisa mbedakake. Endi Durma Gati? Endi Wisanggeni? Iki Suyudana apa Puntadewa? Kuwi Rahwana apa Janaka? Alon-alon Wahyu Cakraningrat saja wiwit oncat. Ora krasa kebogiro sangsaya blero. Ngono bae andek puno akeh sing padha alok asesambat. Wong sakjane yo blas. Ora tau melu ngrumat. Matur nuwun.
1: Mirengaken kancaran Permadani.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih trenyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika

Pamiyarsa Sutresna Perumpat RRI Semarang katemben juwuk kala wau nggih. Ketawang mijil ketoprak utawi ketawang mijil garap ketoprakan laras slendro padhet manyura. Kula kepengin asung segedhik menika nggih radi serius. Naminipun ketawang mijil ketoprak utawi garap ketoprak utawi kasebat mijil ketoprak menika bentukipun ketawang nggih, ketawang menika nggih urutanipun sabetanipun balungan menika cetok urut 16 sabetan gong, 16 sabetan gong lan cirinipun menika dipun sartani instrumen rebab. Ngaten nggih Mas Riyadi nggih. Wonten sawenang panyebat menika mijil ketoprakan ingkang sejatosipun menika naminipun ketawang menika kangge nyebat jineman mijil. Mijil ketoprakan monggo kekalihipun menika benten, benten nggih. Ketawang mijil ketoprak menika sami-sami kangge ndeg-ndekan garapipun meh sami menika ning menawi dipun jinglengi dipun gatosaken menika benten. Menika pengrawit nggih asring menika salah nyebat. Lah kalau wau ketawang mijil ketoprak laras slendro padhet manyura kangge mbentenaken para miyarsa menika kula aturi jineman mijil laras pelok padhet 6 nggih. Mbentenaken ketawang mijil ketoprak kalian jineman mijil. Semangga jineman mijil pelok 6

Pamiyarsa sutresna budaya, nembe kemawon suwuk kala wengi ketawang rujit laras slindro padhet manyura. Ingkang saderengipun ugi sampun kapiyarsa ketawang pamuji slindro manyura menika kekalihipun mujudaken ketawang ingkang nggambaraken swasana ingkang kingkin ngaten nggih. Samsa dalu araras abyor kang lintang kumedhiap jineman duduk wuluh laras pelok padhet barang. Ingkang ngaturaken sinden kaneman, sinden nom menika nggih. Mbak Nur Laili Wulandari sarjana seni. Mangke ugi dipun aturaken jineman tatanya laras pelok padhet barang, dipun aturaken sinden muda ugi Diajeng Candra Mulya sarjana seni. Kekalihipun menika generasi penerus. Semoga kapiyarsa sesarengan. Jineman duduk wuluh pelok barang rumiyin dipun suwantenaken dening Nur Laili Wulandari sarjana seni.

0: Keleresan.
1: Kebeneran piye?
0: Keleresan kula gadah pirantos.
2: Apa pirantimu?
0: Minangka kangge ngrubuhaken negari Medang. Namung petang kula Rama. Pirantos kula menika ingkang nyambut damel wonten ing sak lebeting negari Medang. Panjenengan dalem Rama Patih lan Nyai Baya Putih menawa dene kula menika ingkang damel kisruing negari Medang saking Jawi. Kula menika rak ngaten.
1: Kusik-sik to nggih. Kowe matur marang Rama yen duwe piranti. Iki ngrubuhake negara Medang ku ora gampang lho nggih.
0: Menika
1: Singa Barong kuwi wong digdaya tenan takan. Nyi Baya Putih iki ya wong digdaya. Ewa semono ora bisa tumpang jayane malah obor tanpa tamu. Ha iki nek kowe matur duwe piranti iki yen ora mercayani alung kowe ora matur marang Rama.
0: Kula menika rak nggih. Mitulungi putra dalem ingkang sinuwun Pangeran Hendratama.
1: Pangeran Hendratama nggih
0: nalika badhe babat wana menika rak tuwuh pasulayan kalian tiang-tiang ing kedung.
1: Oh, bener-bener kuwi tau dikandhake ya. Giran sing natoni Pangeran Hendratama kuwi Giran jenenge.
0: Menika tatu arang kranjang. Menawi mboten kula tulungi piyambakipun sampun pejah.
1: Iki mungsu kok malah tak tulung iki kepiye?
0: Petang kula menawi kula menika tetulung dateng Pangeran Hendratama. Rak pinangka piranti Rama menawi sampun wilujeng. Dipun bojoki supados mangke menika saged mbiyantu panjenengan dalem Rama Patih menapa dene sedaya pendherek.
1: Wah.
0: Nah, mila prayoginipun rening kula menika sampun ngeblak menawi kula menika putranipun Rama Patih Hardagutama. Prayoginipun panjenengan kula panggihaken.
1: Wah, jebul kowe saiki mletik pikirmu. Ora ana alane putrane Patih Hardagutama. Dadi nek nurun marang kowe iki wis tep ngono. Wah, jebul.

0: iki panutan. Kowe ngaturake sungkem ana ngersaku tak tompo. Ya mung pujo pangastawaku wae genti tampanmu.
1: Injih. Jeng Pangeran Erlangga pepunden kula. Sangeting pamundi kula minangka jimat anggen kula suwita wonten ngarsanipun Kanjeng Pangeran Erlangga.
0: Iya ya. Rening iki ana lenggai Rama Prabu Udayan. Kang iku den prayoga anggon mulungku.
1: Inggih, sendika dawuh dalem Jeng Pangeran.
0: Rama Prabu Udayan.
2: Putraku Erlangga ana apa, Nggih?
0: Kula ngaturaken sanget gunging panuwun wonten ngersanipun Rama Prabu Udayan. Ngantos inggo kalenggahan menika Rama tansah ngamping-ampingi kula wonten ing negari Medang mriki,
2: mergo aku durung bisa nekake jalaran durung katon tumapak nggonmu ya Sodatulaya ing wana kawulpan. Mula kang saka iku nggir
0: piji
2: sira kang madhep lan mantep kabeh para sepuh tansah caos bebantu. Kowe periksa dhewe kaya ngapa lakune Kakang Empu Barade apa dene para sepuh para brahmana kang setya tuhu biantu kekayuan Erlangga.
0: Ih, matur sembah nuwun. Sedaya pangandikanipun para sepuh kalebet Rama Prabu Udayana tansah kula candi. Semanten Rama.
2: Kepiye?
0: Sambet kalian anggen kula badhe yasa negari wonten ing wana kauripan. Kula ugi tansah mboten kendhat anggen kula nyenyuwun wonten ngersanipun Hyang Widi. Enggo sepriki kula tansah minta sing Hyang Widi namung sampun wonten trontong-trontong pepadang anggen kula badhe jumeneng wonten ing kauripan menika.
2: Lekasmu kang wiwitan kowe muhung mahasing aspi minta pituduing sang Hyang Widiwasa antuk wangsit saka sang Hyang Bathara Karang. Rama wis bisa nemtokake lamun bakal bisa kasembadan nggonmu ya Sodatulaya ing Raja Kauripan ing samengko ninggir Erlangga.
0: Iji.
2: Amung ini Erlangga.
0: Kula.
2: Sira ing samengko jejering Ratu Gung Binathara. Kersaning Rama. Mula kang saka iku. Sira kudu bisa dadi panutan kang sayekti. Sira kudu mlaku kaya dene pangandikaning para sepuh yaiku ana tetembungan ing arsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut puri handayani.
0: Iki
2: tegesi lamun sira jumeneng ana ing pangarsaning kabeh para punggawa meduning para kawula sira mene tulodo kang prayoga mene tulodo kang becik kang bisa dianggo dening para narapraja meduning para kawula. Lamun sira ana ing madyaning pakaryan sira melu bebarengan nambut karya bebarengan marang kabeh wong kang makarya. Lamun ana ing wuri sira ngulatake kepriye kahananing kang padha nambut karya priye kahanan kang padha ana ing ngarsa. Ngono iku kersaning Rama nggir Erlangga.
0: Iyi, matur sembah nuwun. Sedaya pangandikanipun Rama menika sampun saged kula tegesi. Dados kula kedah saged manunggal kalian kawula. Awit manunggaling kawula lan Gusti menika badhe nuwuhaken toto tintin tentreming negari. Sak mangkenipun lamun kula sampun kelampan jumeneng nata wonten ing wana kauripan.
2: Sakti lantip panggraitamu Erlangga.
0: Piye iki? Kula aturi nyekecaken lenggahipun langkung rumiyin.
2: Iya.
0: Kipanutan.
1: Nuwun paring dawuh Kanjeng Pangeran Erlangga.
0: Sak temene aku dhewe gumun karo lelakon kawuri sing wis tak unjukake ning ngersaku. Piye to sak tenang? Kok dadi kowe ngaturake menawa Dimas Indratama nampa lelakon kaya ngono kok kowe bisa lolos? Kowe bisa slamet suwan ana ngersaku.
1: Inggih. Nuwun dalem saya punjeng pangeran.
0: Iya iya iya.
1: Saestunipun nalika semanten inggih. Sampun manggihaken menapa ing dados pitedahipun Kinarutama. Perkawis papan ingkang badhe kababat minangka Datulaya sak mangkinipun. Ing mriku wonten tengara wit Cendanawangi gangsal cacahipun.
0: Iya iya iya.
1: Mekaten sak sampunipun dipun panggihaken lajeng kula kalian jeng pangeran dawuh dhateng para pendherek. Supados reresik wonten ing papan mriku kangge pesanggrahan anggenipun badhe yasa Datulaya. Namung pangeran mboten mangertos sangkan paring dumadi wonten tiyang ing kathah sanget. Sami dhateng wonten ing mriku kula sak kanca dipun ndakaken anggenipun badhe babat wana temah dados peperangan.
0: Lho.
1: Jeng pangeran Indratama. Dipun tamani dedamel, dipun ranjat, piyambakipun nandang tato awrat kula mboten saged tetulung. Awit kula piyambak ugi nanggulangi mengsah. Wusana kula saged lolos. Wangsul sowan wonten ngarsa dalem Kanjeng Pangeran menapa dene Sang Prabu Hudaya.
2: Pancen nek krungu ature Ki Panutan sing kaya ngono kuwi. Rama dadi prihatin ten banget. Ning
0: cici.
2: Semono. Aja gawe cilik ing penggalihmu.
0: Iki. Nanging nuwun dalem sewu, Rama. Sak menika pendherekipun Dimas Indratama sampun tapis miturut aturipun Ki Panutan.
2: Inggih.
0: Menawi Ki Panutan menika mboten matur ingkang kados mekaten kula mboten badhe priksa. Kula lajeng watosaken kalian Kakang Narutama. Awit Kakang Narutama menika ingkang kula pitados wonten ing wana kauripan menika.
2: Erlangga,
0: menapa piyambakipun ugi badhe nampi lelampahan kados ingkang dipunaturaken Ki Panutan menika?
2: Ora jeneng aku ndisiki kodrating sing gawe urip.
0: Inji-inji.
2: Ning bobote si Narutama ora padha karo bobote Pangeran Indratama. Nek sliramu wis mitados marang Narutama,
0: inji-inji.
2: Atimu rasa kuatir. Aku periksa kok. Sak mburine Narutama kuwi akeh para sepuh kang biyantu gegayuhanmu. Yo biyantu tindake Angger Narutama.
0: Inji, namung ingkang kula gumuni menika, lajeng sangkan paraning kawulo ingkang sami dumugi wonten ing wana kauripan menika. Menika lajeng kawulo saking pundi? Mongko kauripan menika tasih wujud wana. Menapa sedaya kawulo ingkang dipunaturaken Ki Panutan menika ingkang rumeksa wonten ing wana kauripan menika?
2: Aku dhewe ora bisa matur ana ngesamu. Ning sareh ning Narutama sing tok tuding pinangka bacotake lekase Kanjeng Pangeran Indratama. Mulane besok yenus Narutama sowan caos pelaporan, siliramu bisa mundut priksa kang akeh marang Narutama.
0: Oh, inji Rama Prabu. Nanging melang-melanging penggali kula menika dereng ical ing gusti. Sampunipun kula menika nampi laporan.

0: lagi wae iki mau dadi rerasanan. Awit rasa kuwatirku sing ora bisa ilang mergo sakwise aku nampa atur iki panutan. Jarine miturut atur iki panutan, alas kauripan kuwi tuwuh derdah sing gedhi. Apa bener kaya ngono Kakang Narutama?
1: Mboten klentu dawuh pangandika dalem jeng Pangeran Erlangga. Pramila semanten lajeng Sang Prabu Udayana awit saking kepareng dalem dawuh dhateng kula.
0: Iya,
1: supados nglajengaken babat wana kauripan. Ngiras pantes madosi icalipun Kanjeng Pangeran Hindratama.
0: Iya iya iya.
1: Terus namung kepi? Perkawis Kanjeng Pangeran Hindratama mboten saged dipun panggihaken.
0: Aduh. Iya iya iya njur. Lah kok kowe bisa bali ana ing medang kanthi slamet? Iki sak temene lelakoni kepiye to Kakang Narutama? Coba matura kang cetha supaya gamblang anggonku nampa sekabeng lelakon sing dumadi ana ing alas kauripan.
1: Mekaten, Jeng Pangeran.
0: Iya iya iya.
1: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem.
0: Iya iya.
1: Kulo unjuk palapuran menawi anggen kulo nindakaken kewajiban badhe mbabat wana kauripan. Menika sampun badhe kelampahan.
0: Wis arep klakon.
1: Inggih,
0: nek wis arep klakon kuwi tegese durung klakon, Kakang.
1: Mila leres. Ingkang isinipun sampun kula aturaken menawi kula badhe laporan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, menawi jlentrehipun menika mila alanganipun menika kathah sanget. Saklebetipun gegayuhan dalem jeng Pangeran Erlangga menika badhe yasa datuloyo wonten ing wana kauripan. Nanging rening pepalang-pepalang menika sedaya sampun tapis, sampun boten wonten ingkang alang-alangi. Pramila kula unjuk palapuran wonten ngerso panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
2: Sik-sik Narutama.
1: Noniji.
2: Kowe matur ana ngersani putraku ya Pangeran Erlangga.
1: Noniji.
2: Ana tembung pepalang wis tapis tumpes.
1: Pinjik.
2: Mbok ya dicethakake wae. Piye cethane piye Narutama?
1: Wah menika ning punten dalem sewu sejatosipun atur kula badhe panjang sanget. Nanging semanten Sang Prabu Dayana ngersakaken cetanipun, inggih kula badhe matur
2: supaya marem penggali putraku yen ngerti jlentrehe kanggo alami ana ing tengah-tengahing alas kauripanku Narutama.
1: Nun inggih. Mboten tebih utawi mboten beda kalian aturipun Ki Panutan ingkang sak menika tasih lenggah wonten Kraton Medang menika. Pepalangipun menika wana ing kauripan menika dipun kuwaosi tiyang ingkang nama Singa Barong. Sak rincangipun.
2: Singa Barong.
1: Inggih. Lah kula kalian para prajurit badhe babat wana menika lajeng dipun elekaken mboten angsal kalian tiyang-tiyangipun Singa Barong. Wusana inggih mesti kemawon dados derdah. Semanten saged dipun reka dening guru kula Bapa Mpu Barada kalian Bapa Eka Denta.
2: Kakang Barada lan Kakang Eka Denta ngetutake lakumu ana ing kauripan
1: kasinggihan Sang Prabu.
0: Wah, ayo ramai itu. Kula mboten maib ben Rama Prabu Udayan. Kakang Narutama.
1: Nun inggih, Jeng Pangeran.
0: Menawa kowe ngaturake kabeh pepalang bisa tumpes tapis, aku percaya. Mergo sak mburimu ana Bapa Mpu Barada karo Bapa Eka Denta. Kakang Narutama.
1: Nun inggih.
0: tegese kabeh kewajibanmu sing tak dawake marang kowe wis bisa rampung. Tegese alas kauripan wis kelakon bisa tok babat. Ngono apa kepiye, Kakang?
1: Injih, menika segedhik sampun kelampahan. Amung pancen kula dipun dawuhi dening Bapak Barada supados unjuk uni ngawonten ngerso panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
0: Yo, yo, yo, yo. Rama Prabu Udayana.
2: Erlangga putraku.
0: Iye kulo.
2: Ana apa?
0: Rening mekaten. Sedaya aturipun Kakang Narutama. Tetelo Kakang Narutama menika satriya ingkang pinunjuk. Piyambakipun saged ngrampungaken sedaya pakaryan ingkang kula dawuhaken.
2: Wiwit milujengake aku duk rikala semana, aku duweni panggraita. Narutama pancen satriya linuwih.
0: Iki yen ngaten babar pisan.
2: Kersamu
0: Kakang Narutama,
1: kula njeng pangeran.
0: Dawuhku marang kowe Kakang Narutama, wiwit saiki uga
1: noni
0: klumpukno kabeh Kurawangsa ing Medang. Toto-toto ubo rampe apa sing kudu digawa. Kabeh digawa ning alas kauripan.
1: Noni ji. Sang Prabu kula ngestakaken dawuh lan perlu matur jatosipun sampun wonten papan kangge barakipun para prajurit. Inggih menika wonten kelurahan Kedungo.
0: Yo yo yo yo. Yen ngono malah mengko tatanan kabeh para prajurit sing bakal teko. Yo,
1: lan iki par.
0: Yo yo yo.
2: Yo yo narukan.

0: Semah pangabektimu kang kunjuk marang aku Buranti.
1: Injih Kang Mas Prabu.
0: Dikepenake nggonmu marak.
1: Mangestuaken dawuh.
0: Jalaketu. Nuwun paring dawuh Sang Prabu Bisma Praba. Keporo caket nggonmu sowan ana ing Pendopo Wurawari. Sendika ngestuaken dawuh Sang Prabu. Diajeng Buranti.
1: Injih paring dawuh Kang Mas Prabu.
0: Aku bakal mundut tetimbanganmu. Rening wis sawetara wektu. Anggonku jumeneng ana ing Praja Wurawari. Mongko panggadangku nalika semono Kang Mas Prabu paksa Kendra jumeneng ana ing Medang. Aku tetep lenggah ana ing Wurawari. Anggento si kalenggan dalem Koko Prabu paksa Kendra. Nanging pepuntone bareng Koko Prabu paksa Kendra gugur ing Payudan. Naliku lenggah ana ing Praja Medang. Buranti, aku kang kudu nglestarekake praja ing Wurawari kene. Mulane rening sawetara wektu iki nggonku jumeneng ana ing Wurawari durung kagungan pepatih. Kepiye mungguh tetimbanganmu sak upama aku misudo Jalaketu minangka pepatihku ning Praja Wurawari.
1: Duh Kang Mas Prabu, menawi paduka ngendika ingkang kados ngaten, Kang Mas Prabu kagungan penggalian lan wewengan ingkang kados mekaten. Kula kinten menika mboten lepat Kang Mas Prabu. Ngemuti yen to Jalaketu menika sampun dangu. Nginipun ngabdi wonten ngerso panjenengan dalem. Mboten wonten awonipun pun lan boten wonten klentunipun menawi Jalaketu menika kawini sudo Sang Prabu.
0: Dadi cetane sliramu nayogyani lamun aku misudo Jalaketu minangka pepatih ana ing Wurawari.
1: Injih Sang Prabu.
0: Jalaketu.
2: Nun paring dawuh Sang Prabu Bisma Praba.
0: Kowe wis krungu dhewe mungguh gonku mundut timbangan kelayan Buranti.
2: Dari iki.
0: Atimu kepiye? Upomo kowe ndak wisudo minangka warangka nata ing Wurawari.
2: Punten dalam sewu Sang Prabu. Sak temenipun ratap raosing manah kula. Awit sepinten ingkang dados pangertosan kula. Mongko ingkang nama pepatih ngaten awrat tanggel jawabipun injih kedah ngayomi dateng kawulo ngecakaken rodaning pangwakos pinongko dados wakil dan
0: Jalaketu.
2: Nuriji kulo
0: tembungmu kaya ngono kuwi sak temene mung ngasorke dirimu mengko yen kowe wis lenggah ana ing kalungguhan minangka pepatih ing Praja Wurawari. Aku percaya yen kowe mesti bakal bisa dadi badal wakilku. Nata kawula, nata nayaka ana ing Praja Wurawari. Mulane kowe ora perlu cilik ing ati. Ana wektu kang bakal teko, aku bakal misudo kowe minangka pepatihku ana ing Wurawari, ndak sekseke marang sagung para nayaka medune kawula ing Wurawari.
2: Sang Prabu, menawi to kersa dalem kados mengkaten, abdi dalem kula injih namung ngestokaken dawuh. Namung samangki sampeyan dalem sampun ngantos negakaken dhateng kula, kersa paling wulang-wuru. Mbok menawi wonten duno dungkap angin kula ngabdi wonten ing ngersa dalem. lemsak.
0: Yo, pose kuwi sagu.
2: Injih, sendika ngesto aku.
0: Buranti.
1: Nuwun paring adhangu.
0: Aku mesudo. Jalaketku.
1: Kasih.
0: Minungku pepatih kuning Projowurawari. Aku wis mireng wartos. Menawa saiki medang bakal dipindah utawa dilih ana ing kahuripan. Senadyan to medang dilih ana ing kahuripan. Seksenana purat. Aku ora gelem ngakoni. Ora bakal gelem ngakoni menawa punjering pemerintahan tanah Jawa kuwi ana ing kahuripan. Aku kepengin madeg dadi ratu-ratu ning para ratu ing tanah Jawa. Mulane senadyan mengko Erlangga arep alian ana ing kauripan, aku yo ora bakal ngakoni. Ning sing tak arep-arep nganti tekan saiki durung dadi kasunyatan. Kang bakal dadi kekuatanku ora ana liya Kijangku. Prayogane kepiye, Purang?
1: Perkawis menika ingkang dados penggalian Sang Prabu. Menawi menika ingkang dados penggalian. Menawi kula caos atur injih prayoginipun. Rening Jalaketu ingkang nalika semanten panjenengan dalem utus dereng wonten kabul kawusananipun. Menapa mboten wonten prayoginipun menawi paduka dalem ingkang nyalirani piyambak manggi kalian Kijangkung menika Sang Prabu.
0: Yen pancen kaya ngono aturmu marang aku, aku bakal toto-toto syogo ngupati Kijangkung piyambak.
1: Ijih prayo.

0: Mboten nate pun wangsulken nggih.
1: Nek dicari kuwi remen banget lho yen kowe kaya ngono kuwi rentot njur. Kuwi lho, gayamu kuwi beda karo adate lho.
0: Lah mesti pun tampinipun kok ndoro. Lah wong saben-saben kula ngaturken menapa kemawon awon menapa sae ngaten kok ndoro ananta menika nggih pun tampi kemawon mboten nate ngendika iki mah aku iki mah ngaten kok mboten nate
1: silir ya
0: ditampa.
1: Bang nggonmu matur ki ya ora tau kleru kok.
0: Alah
1: kok kudu ora tak tampa ki piye to?
0: Saestu menapa dos pundi?
1: Tak kandhani yo yo. Ardi semono akeh kae. Sing ning pengangen-anganku ki mung kowe lho. Sing caket ning atiku ki mung kowe lho yo.
0: Ah Ndara ki, iki le Ndara Yuntari ki.
1: Lho tenan kok inggih to nggih Bibi Yuntari?
2: Inggih kesemua Dewi.
0: Aten menika sak nggih. Nama bombong manah kula to Ndara, supados manah kula mboten sakit, ngaten menapa dos pundi?
1: Ora ngono, aku kan apa kalau mongso kuwi malah sok welas lho karo kuwi.
0: Dos pundi?
1: Yen gaweanmu wis rampung nadyan ora tak timbali njur kowe wis mentengi lungguh ning kono kuwi. Aku ra yo mesakake to.
0: Nyanyi ming dume wonge cilik njur mentengi. Mangke nek kula bedine meteguk, ngaten.
1: Aku ki ngerti jane kuwi pamrehmu kuwi saking setiamu karo aku. Mergo setia durung ditimbali wae kowe wis marak ning kono.
0: Ndara, kados kula menika rak nun sewu nggih, sampun kapitados ngladosi paduka Ndara Ananta. Menawi kula menika lajeng lirwa, lah kula menati yang sepuh cap menapa, Ndara?
1: Dertok wenehi apa kuwi mang
0: cap? Tak lajeng tiyang sepuh kok leda-leda ora iso mapake le dadi wong tuwa. Menawi kula menati yang sepuh lajeng sak kepenakipun piyambak
1: ngendika kaya ngono ki ora mung aku. Kowe nyuwuna prisa Bibi Yuntari. Yen ngrasi kowe ya kaya ngono ku.
0: Alah wong menika betahipun ajri dateng paduka kok Ndara
1: njeneng. Ya ora to nggih Bibi.
2: Injih mboten ngaten menika ning pancen bener kok.
0: Alah.
2: Ora ning aku to sing sok matur ngersane Kusuma Dewi. Lah saiki Kusuma Dewi Ananta piyambak wis ngendika yen pancen kowe iki adi kang pinasih, adi kang cinaket sing bisa leladi ana ngersane
0: ning saestu kok
2: Ndara Ananta.
0: Ndara Ananta menika menawi mboten sok menapa penggalihipun mboten kalegan upami kula pas olah-olah ngaten nggih. Kok daranipun menika kirah ngasin ngaten leng ngendika nggih mboten kok iki kurang ngasin mboten yong. Wah jangan mungkin enak tenan lho. Nek tok tambah yo ya sithik tambah enak menika meng jane kurang luyah
2: lan jeneng piyayi iki yen ngendika ngono kuwi ngendikane alus ben kowe yo ora lara atimu ning ngerti apa sing dikersake ngono kuwi ning mila ngaten kok Bibi ingkang tansah cumantel wonten manah kula menika nalika kula menika ngandhek ngandhut putra kula Dewi Suci.
1: Injih.
2: Cobi panjenengan tak aturi menggale. Saben dintenipun menika biyung mbar menika ingkang tansah caos menapa kemawon wewarah, jampi-jampi kangge supados anggen kula garbini menika mangkenipun menika mboten wonten menapa-menapa.
1: Yen
2: mboten telatos semban menika sinten Cobi?
1: Anjeh saestu menika kejawi anggenipun nyawisaken jampi-jampi menika kagem slira dalem rek. Rek anjeh kagem putra dalem ingkang tasih wonten kandutan nalika semanten to menika?
0: Tiang sepuh semanten menika sinten ingkang sepuh? Ana mung kula mangke kula menawi mboten nyaosi prisa perkawis anggenipun bobot benjang menawi nglairken ponang bayi menika supados gampil gelis ngaten nggih menika nggih kula namung mireng-mireng tiang sepuh sok ngaten nyatanipun nak nggih sae to Ndara
1: ning kene mbok ora saben wong tuwa kuwi bisa kaya
2: ngono kuwi bener dikane kesuwase
1: kuwi sing ora dong barang bener karo barang apik kuwi ya akeh. Apa rumangsamu sing jeneng nak wong wis tuwa ki mesti penere? Urung karuan nak wong tuwa ki mesti pener tak kandhani.
0: Menika janipun namung lumuh kok Ndara. Upami wonten perkawis menapa ingkang magepokan dateng nuwun sewu penggesanganipun tiang limrah. Ngaten kok mboten purun gatosken menika astanipun klentu. Mergi gesang awakipun piyambak menara kembal tiang kathah to Ndara. Nuwun sewu. Dados upama ora awake dhewe sing gunake, ya iso digethok tularke karo sapa sing cedhak.
1: Ngaten nggih Ndara nggih. Iso ngono kuwi sing jeneng wong gatek.
2: ke. Yen kaya kowe kuwi pancen mbok menapa ana para sepuh sing do ngendika njur tok gatekke, tok gethok tularke iki kowe kuwi sing jeneng kanggo tulodo ning pancen ngendikane kesumo dewe iki ya beneran ning sing ra gatekke
0: saestu. Kula menika omah-omah urung, duwe anak ya urung tau.
3: Nah sing ngarep tak pundutke preso kuwi lho, Mbok.
2: Kawes menapa Kusuma Dewi?
3: Kula lingsung lho,
2: Bibi.
3: Inci. Rumiyin-rumiyinipun menika wonten kedadosan menapa kok dados semanten kok ya ora gelem omah-omah menika.
2: Janipun saken lho, Inci.
3: Mbok menapa apa mbiyen wis nate kuwi dibrenjani?
2: Bener apa, Mbok?
0: Nggih.
3: Wong lanang ngono apa kepiye,
0: Nggih? Pingget manah kula menika.
2: Oh.
3: Ngantos sak pingget tenan to.
0: Nggih. Ngantos sak menika kula menika kok nuwun sewu lho, Nggih, tur mboten saben piantun jaler, Nggih.
2: Sing
0: raos kula kok moge ya kaya ngono, moge kaya kae ngaten lho manah kula
3: menika. Nalika semono kuwi kowe entuk wong lanang sing larake ati.
0: Alah, wong sampun lamaran dados lho, Ndara. Mongko
3: kabar kuwi?
0: Nggih. Mongko kula tasih halet. Sesen kok dereng lancinipun. Ning tiyang sepuh kula menika wong nggih kantenan tiyang dusun nggih.
2: Mun
0: jodhok-jodhoken ngaten kula nggih purun. Sareng kula sampun wonten raos. Nggih nuwun sewu.
2: Nek cara
0: nggih ngaten kok. Lajeng mboten saestu menika
3: ning ngene lho ya yo. Kowe tak paringi preso. Aja njur tok gebyah-uyah.
0: Nggih.
3: Sing jenengane wong lanang, piyayi kakung kuwi ora padha. Pancen ana sing tumindake, sing apa iki jenenge tindak tanduke ora becik. Ning ana piyayi kakung kuwi sing bisa ngomong piyayi putri, bisa ngomong wong wadon. Ora kabeh jengkelke kaya sing tok kandhakake kuwi.
0: Ning upami sak menika kula menika badhe daden-daden ngaten kok sampun kaset. Ndoro.
2: Ya ora ana kaset. Ora
3: ana sing jenenge kaset kok.
2: Wes kowe mupus, kowe trima ngono kuwi.
0: Pon, kula
3: meniko iki pira coba kok kaset.
0: Lah ampun 50 niku.
3: Lah kowe lek golek ya sing umure 50.
2: Sing timbang.
0: Repoti.
2: Sing timbang karo kowe ya ora jeneng repoti kok.
0: Mboten, kula tak trimah momong putra dalem kemawon.
3: Sing umure 50 ento, sing karo kowe gemati, sing gatekke kowe. Sing bisa ngayomi uripmu sing ati-ati lho ya. Mengko nek kowe kapusan meneh,
0: pun
3: jare nyar ngayomi uripmu
0: karo
3: gemati ning ora.
2: Sampun mupus ngaten kok Kusuma Dewi njes.
3: Kok njur senduk-senduk ngapa? Menika lho Bibi.
0: Manah kula menawa menawi enget ngaten lajeng ados pun iris-iris ngaten.
2: Pengkersane Kusuma Dewi ki yen tok gugu ki ya. Welas piyambake kuwi ya wis nek ora ya ora apa-apa ning ya ora njur ngono kuwi.
0: Kula momong putra dalem kemawon. Wah, sampun kados nuwun sewu. Anak kula piyambak ndoro.
3: Ya syukur-syukur.
0: Punten dalem sewu menawi kula kadang kawis menika sok radi sero anggen kula momong mergi nggih angka kula namung leresaken.